Tepur ula tuluka changa kan natan bas nukya nga syuku anumanani Ardang Baptist Church Youth Department na changa kan bala latan ba nga syutsa.